0: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Baionako pestak urbiltzen ari dira eta komertxanta balin bat ziste agian horretaz interesatuak izanen ziste. Baionako erriko etxeak proposatzen dizuete zuen standa instalatzea pesten gaibaian, izan sukaldaritza txipian edo pesta artikuluan salmentan. Elduden asteren arte duzue zuen izena emaiteko eta batez ere pestetan nahi duzuen kokapena hautatzeko. Olako stand bat ukan nahi balin baduzue, izena emaiteko bete behar den imprimakia baion puntxu FR webgunean atsemanen duzue. Bi imprimaki desberdin dira aktibitatearen arabera eta jakin interneten bidez izena emaiten aldela, baina nere fisikoki, postaz bidaliz edo zuzenki, merkatu estalirat joanez, xehetasun gehiagoren zat, okupazion.dp abildua baion.fr.
0: Ici Pays Basque.
2: Actu local,

0: Euskaleri egunero zuekin batera.
1: Baionako pestak urbiltzen ari dira eta komertxanta balin batziste agian horretaz interesatuak izanen ziste. Baionako erriko etxeak proposatzen dizuete zuen standa instalatzea pesten gairaian, izan sukaldaritza txipian edo pesta artikuluan salmentan. Elduden asteren arte duzue zuen izena emaiteko eta batez ere pestetan nahi duzuen kokapena hautatzeko. Olako stand bat ukan nahi balin baduzue izena emaiteko bete behar den imprimakia baion puntxu FR webgunean atxemanen duzue. Bi imprimaki desberdin dira aktibitatearen arabera eta jakin interneten bidez izena emaiten aldela, baina nere fisikoki, postaz bidaliz edo zuzenki, merkatu estalirat joanez, xeetasun gehiagoren zat, okupazion.dp abildua baion.fr.
2: Ici, Pays Basque.